0: تمام هو اللي سامته ما يبغى ما هو مريج نوبو اوكي كده مريج اوني جيسوس
1: No, ma che canore baho, che le bagna, non è coco, non è che fodora a fo.